0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus. Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio YouTube'is.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias . 22:30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas kaks . 23:30 märulifilm Kiired ja vihased kaks . täna õhtul TV3-s .
1: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . jäätis Vana Tallinn 380 grammi 4.19 ja piimašokolaad Anneke Kalev 270 grammi 4.69 . Rimi , tark valik .
2: no vaata seda profiili , näed jah . see pole sul mingi tavaline profiil , see on A-profiil , mõikad . selle profiiliga paned püsti sihukese terrassi või talveaia , et naabrid ahetavad . vundamendist kuni laeni , ma ütlen klaaslükandustest ja akendest rääkimata , grillid nagu Miška . siis kui teistel on nina härmas , ei usu või , siis mine aprofiil.ee . noh , nägid või , vaat nüüd on mitte vaid A-profiil , ma ütlesin .
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval , 17. oktoobril kell 11-17 Ülemiste keskuses . tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit . vaata lisa buduaar.tv3.ee .
4: tähelepanu , järgneb Autovelt teadaanne . telli , osta , vaheta või müü auto , pakume lisaks kohese väljaostu võimalust . Autovelt , kõik küsimused saavad lahendatud . tellitud autod otse liisingufirma nimele . vaata täpsemalt autovelt.ee .
5: Let's go! All the hits.
6: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome, vikingline.ee.
10: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12,99 ja nädalavahetuse pakkumine Nektariin kilogramm 1,69. Telli Rimi.ee. Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul Solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver, hea mõte!

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
3: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
4: Tagasi kooli Rimis! Koolikaubad soodsa hinnaga! Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
5: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul Solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver, hea mõte!
7: Tänane ilm tuleb muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab oovihma ning kohati on võimalik ka äike. Aga õhtul sajuhood hõrenevad. Läänekara tuul puhub kiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad vahemikku 17-20.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissuitsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
2: Suvi serveerib, Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuukaart, alati puhas auto.
3: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Jäätis vanilla ninja 80 grammi 69 senti. Tumeploom kilogramm 1,19 ja vitamiinijook Belief 1,29. Telli rimi.ee.
5: Tähelepanu! Järgneb auto veel teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto. Pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt. Kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
6: Valgöö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
7: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
9: The hits.
10: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
4: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
6: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
5: Isamaa.
7: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver. Hea mõte.
9: Tänane ilm tuleb muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab oovihma ning kohati on võimalik ka äike. Aga õhtul sajuhood hõrenevad. Läänekara tuul puhub kiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad vahemikku 17-20.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte.
1: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan, ööjooks.ee.
4: No vaata seda profiili, näed ja. See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine A-profiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on A, mitte A. Vaid A-profiil. Ma ütlesin!
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Juvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
12: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
13: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
14: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsusseikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.com.
1: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
2: Mu emakeel on hispaania keel .
3: Minu emakeel on eesti keel .
4: Minu emakeel on vene keel .
5: Ma tahan iga päev lugeda , kuidas .
6: See lugu juhtus siis , kui Lotte oli 1-aastane . Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada .
7: Erinevad eestimaalased , erinevad keeled , üks tunne . Südames eestlane . Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit .
8: Kuule , kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi ?
9: Muidugi , niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise . kodu ei ole ladu . Holder , suurim miniladude võrk üle Tallinna . ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta . leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee . Holder , sest kodu ei ole ladu .
10: õlivahetus Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
11: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
12: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus , kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskem elektrooniline muusika .
13: Lavale astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel , Josels , Hijack ja Unknown Horizon .
12: kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta .
14: üritust korraldab Tallinna kesklinnavalitsus .
15: sinu tulevik ei oota , see algab sinu tänasest otsusest . Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala , millest sõltub homne maailm . Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse . hakka loojaks , mitte lihtsalt tarbijaks .
16: tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga . lisainfo tv3.ee poliitreklaam . reklaami eest tasub erakond Isamaa .
17: mina olen Urmas Reinsalu . Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist , sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale , vaid jääb kasvatama Eesti majandust , eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet . toeta Eestimaist .
16: Isamaa .
18: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning Koorti kartuli pakitud varajane kartul Solist 1 kilogramm 1,99. Selver , hea mõte .
19: tänane ilm tuleb muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma ning kohati on võimalik ka äike , aga õhtul sajuhood hõrenevad . Läänekaare tuul puhub kiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad vahemikku 17-20.
20: Let's go! All the hits.
21: Yeah, yeah!
22: Turn it up.
23: Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
3: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
4: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
6: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
7: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
10: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
9: Isamaa.
11: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul Solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver. Hea mõte.

0: säästlikult kooli koos Jyskiga . Säästa kuni 60% sisemööblilt , tekkidelt , patjadelt , madratsitelt , kardinatelt , hoiukastidelt ja paljult muult . Osta ka jysk.ee .
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud seavälisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud Atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver , hea mõte .
2: Kus me oleme ?
3: Kaarklassis .
2: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . Oh , see on Mairolt Kaarklassis . Kaarklass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
4: broneeri kohe kaarklass.ee .
5: Kaarklass paigaldab , Kaarklass parandab .
6: valmistu kooliks koos Boostiga . saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt . just nüüd boost.com e-poes .
7: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
8: tähelepanu , järgneb auto veel teadaanne . telli , osta , vaheta või müü auto , pakume lisaks kohese väljaostu võimalust . Autovelt , kõik küsimused saavad lahendatud . tellitud autod otse liisingufirma nimele . vaata täpsemalt autovelt.ee .
9: valge öö tuleb taas . 22. augustil tähistame Lahemaa rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas . imetleme valguskunsti , teeme matkaringe ja avatud on kohvikud . õhtul õpetavad muusikud , teiste seas Curly Strings . RMK ootab sind .
10: sinu tulevik ei oota , see algab sinu tänasest otsusest . astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala , millest sõltub homne maailm . Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse . hakka loojaks , mitte lihtsalt tarbijaks .
11: vali Softrendist diivan , voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust . tule proovima , istu , pikuta ja lesi . aitame leida just sulle sobiva lahenduse . Softrend , hea on olla .
12: tänane ilm tuleb muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma ning kohati on võimalik ka äike , aga õhtul sajuhood hõrenevad . Läänekara tuul puhub kiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad vahemikku 17-20.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12,99 ja nädalavahetuse pakkumine Nektariin kilogramm 1,69. Telli rimi.ee.
2: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
3: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file 100 grammi 1,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Let's go! All the hits.
9: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias . 22:30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas kaks . 23:30 märulifilm Kiired ja vihased kaks . täna õhtul TV3-s .
1: Hei-hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis , Lätis . Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.

0: algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
1: Üritust korraldab Tallinna Kesklinna valitsus.
2: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
3: Tänane ilm tuleb muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma ning kohati on võimalik ka äike. Aga õhtul sajuhood hõrenevad. Läänekara tuul puhub kiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad vahemikku 17-20.

0: Powerit Radio on see, mida sa kuulad ja meil on alati hea meel rõõmusada sind kõige vingema tantsumuusikaga, kallis sõber. Ning järjekordselt on üks päev juba üle poole kestnud, ehk siis tõepoolest vahepeal on kätte jõudnud keskpäev ning stuudios olen mina, Erki Sarapu, ja mul on hea meel sinuga koos olla siin kuni kella neljani, ehk siis saate sõidame alguseni välja. Ja selle aja sisse kindlasti ma mahutan väga palju väga head muusikat. Nii kodumaist kui ka välismaist ja mis siin salata, et nii vanemaid kui ka uuemaid hitte. Nii et kinnitage turvavöökollid, raadiokuulajad ja alustame meie toredat koos viibimist.
1: Tegab on plaanis täna koopast lahkuda, kuniks kätte jõudis MM, vahetasin koduriide,

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
6: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
7: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
9: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suuri miniladude võrk üle Tallinna. Ainult Raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
10: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.

Los Frequencies ja David Kushner ühes koos ja see oli nende vägagi mõnusalt uinutav ja teistpidi jällegi toredat energiat andev lugu pealkirjaga In My Bones. Sa kuulad Poweritz ja Poweris juba mõne hetke pärast Medusa koos Henry Camilliga ja nende Don't Wanna Go Home. Samuti tasub oodata ka artisti, kes alles mõned aastat tagasi oli küll selline tegija, et mitte ükski teine ei pääsenud talle liigi lähedalegi mitte. Ja selle suure kuulsuse raames külastas ka tegelikult ta Eestimaad ja andis ühe väga vinge kontserti. The Weeknd on see, kellest jut käib ja tema Blinding Lights on mul valmis pandud. Ja praegu jätkab meie eetris artist, kellelt on ilmunud kaks uut lugu, millest kindlasti kuuled ka sina juba varsti siin meie eetris. Aga hetkel nende eelmise nii-öelda siis viljasaagi koristuse tulemus. Two Quick Start on siin ja enam kunagi me nii ei tee. Kui sa...

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viikind lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid. Erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
5: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist. Sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid, ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eestimaa.

0: majandust, eestlaste heaolu, just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist.
1: Isamaa.
2: Suvi serveerib. Jazz kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz kuukaart. Alati puhas auto.
3: Powerist mõne hetke pärast juba Alesso ja One Republic looga In Your Eyes ja ka Enatria 54 Ultra Talk to You. Nüüd aga ilmast ja öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Eesti idaservas on ilm pilvisem, saartel ja Eesti idaservas sajab kohati ka vihma ja õhutemperatuur on öösel 12 kuni 16 graadi. Homme päeval ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab vihma, õhtul aga pilved hõrenevad ja saju tõenäosus väheneb ja sooja tuleb 17 kuni 21 graad.
4: All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

Power Radios ongi parim tantsumuusika Eestis ja siin ta oli mees, kes alles hiljuti andis väga vinge kontserti meie lõunanaabrite juures, ehk siis Mesa Parksis. Calvin Harris ja tema kontserti üks edu võtmeid kindlasti oli ka vähemasti meie jaoks. See, et teda soendas meie enda Sin Cole ja Calvin Harris ja Jazzy ühine Satisfy oli laul, mida me praegu kuulasime. Aga mul on valmis pandud juba selle suve, kui mitte öelda, et selle aasta ja ma arvan, et tegelikult viimaste aastate lausa üks suurimaid tantsuhitte. See on loomulikult lugu, mis tutvustamist enam ei vaja. Siukeste sõnade pärast. Eks siis Hoogeli Moving to the Sun. Tulekul on ka Nublo ja Thief City 44 super äge lugu Kesselaid. Ja praegu jätkab meie eetris artist, kes järjest suuremaid lavasid vallutab. No, alles hiljuti andis ta Universe nimelises ööklubis väga vinge kontserdi või siis show. Ja nüüd on nende järgmine eesmärk tuua terve staadioni täis rahvast New Delhis kohale. Ja ma usun, et see neil ka õnnestub, sest tegemist on ikka väga vingete kuttidega. Need on Another ja koos 54 Ultraga valminud suur lugu. Talk to you jätkab nüüd Powers.

Powerit kuulad, kallis sõber, parimat tantsumuusika raadioma Eestis ja vahepeal on kell on saanud üks, kuid mis siis, sest et ei sulgu sinu selja taga kontori uks, kuna kell ei ole veel viis. Kui sa nüüd mõtlesid, et Sarap on siin kerget moodi päikse piste saanud, siis tegelikult päris nii hull see olukord ei ole. Ma lihtsalt üritasin täna rääkida natukene luulevormis ja kuivõrd täna on halva luulevormi päev, siis ma julgesin seda ka kõva häälega teha. Nii et tõepoolest, kui soovid täna kedagi üllatada, siis mõtle mõni lihtsamat sorti luuletus ja täna ei tohiks keegi solguda ka kõige halvema räpi või siis luuletuse peale. Poweris mõne hetke pärast juba ka Shakira ja Burna Boy ja nende Die Die. Tulekul on ka Andrea Bocelli ja David Guetta ning paljude teiste ühine jalgpallilugu DNA. Ning tasub oodata kindlasti ka topikud koos Becky G-ga. Nüüd aga jätkavad The Bausa Boysid ja see on nende vägagi lõbus lugu, Magnetic.

0: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Ma sündisin Keenias.
3: Ma sündisin Ukrainas.
4: Ma sündisin Eestis.
2: Ma armastan seda, kuidas...
5: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskem elektrooniline muusika.
8: Lavale astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
7: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
8: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
9: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2,79 €. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Vankumatu tantsumasina Lexsoul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu.

on Power FM ja kallis sõber, parimalt tantsumuusikat pakkuma selle ööpäevaringselt. Ja kui sul oleks võimalus oma ema isaga teha üks selline ühine etteaste, siis milline see võiks olla? Kas sa oled mõelnud näiteks, et võiks oma vanematega koos DJ-seti teha? No, kui ei ole, siis tasub mõelda, aga võtta juba mõne hetke pärast meeldis mees, kes Tomorrowlandil tegi koos oma ema ja isaga ühelise seti ja see set läks ajalu. See mees on loomulikult Alok ja Postanidiga valminud Diving to Be on tulekul. Tulekul on ka Teddy Swimsy, Mr. Know It All nimeline lugu ja nüüd võtavad üle Cheat Codes'i poisid. See on Miles Away.

0: vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla.
1: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
2: Ma armastan seda, kuidas...
3: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
9: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
8: Isamaa.
10: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
11: Värsket nagu suvine priis ja sama mõnusat kui kerge laine pritse veel selles suvises priisis, eriti kui ilm on väga kuum, on ka järgmine lugu, ehk siis Nublu ja Deep City 44 lainte laul. Tulekul on ka Hugely Shine ja tasub oodata ka Armin van Bureni ühte kõige värskemat lugu Everlasting. Ilmastaga nüüd ja tuleb ta meil öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ja Ida-Eestis on natukene pilvisemise olukord. Saartel ja Eesti idaservas sajab kohati ka vihma. Ja õhutemperatuur on 7-16 graadi sooja. Homsel päeval ilm püsib muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab vihma. Õhtul aga pilved hõrenevad ja saju tõenäosus väheneb. Tuul on ka üsnagi tugev. Lääne ja loode tuule kiiruseks lubatakse meil puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õnneks aga õhtul tuul on saartel muutlik ja nõrk ja sooja tuleb 17-21 graad.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

sa kuulad Powerist Radiot , meie mängime sulle parimat tantsumuusikat ja siin ta oli mees , kes on tuntud kui Latin House'i pioneer , kuid viimasel ajal on ta tegelikult avastanud enda jaoks ka tervendava muusika suuna ja on valmistanud ka selle aasta vaata , et kõige suurema tantsuhiti , kus siis on kaasa teinud Imael Angel ja ka Ultra Mate . ehk siis tõepoolest seesama tüüp , kelle lugu on Moving to the Sun oli praegu meie eetris ühe oma värske looga , mis nimeks Shine on saanud endale . Google oli see , kellest jutt käis . mõne hetke pärast juba aga Alex Warren koos Ella Hendersoniga ja Lost Frequencies samuti . ja nüüd Armin van Buuren ja siin on tema uus lugu . Everlast .

Favorit Radio saad sa parimalt tantsumuusikat ja siin oli praegu artist, kes armastab muusikat kirjutada üksinda ja ta tegelikult tõepoolest siis paneb ennast stuudio ukse taha lukku ja kõik erinevad pillid, mis tema lugudes on esindatud, kõikide nende pillide partiid mängid ise sisse, aga teisalt ei ole ta päris 100%-line erak, vaid on ta suuteline tegema ka väga edukat koostööd ja tema koostööprojektide või siis koostööpartnerite hulka kuuluvad ka näiteks sellised suured tegijad nagu Travis Scott, Rihanna, The Weeknd, Dua Lipa ja ka Lady Gaga. See oli Tame Impala ja siin oli tema koos Jenniga valminud Dracula, lugu, mis siis viimasel ajal on ikka eriti kuum kaup. Meie aga mõne hetke pärast rändame ajas tagasi ja meenutame neid aegu, kui Eestis avati esimesed suured ööklubid ja nendes ööklubides käisid ikka väga mitmed kümned tuhanded eestlased tutvumas siis välismaa tantsukultuuriga ja üks suurimaid hitte tolla ajal oli Everything But The Girl Is Missing. Nii et seda lugu me kindlasti kuuleme. Nagu ka Natri ja 54 Ultra Talk To You'd. Ja nüüd kuuleme värsket eestimaist kraami. Siin on Alika koos Sammiga.

0: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsusseikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: Helista telefonil 1720 .
3: mida asja ? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt . käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette .
4: broneeri suviselt lõbus perereis Soome . vikingline.ee .
5: tagasi trenni . Weekendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike , Puma , Adidas , Asics , Hoka .
6: Weekend.ee , Eesti parim valik.
7: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
8: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
7: Isamaa.
9: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
10: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.

Power It Radios praegu lauljatar, kes paraku pidi lapsepõlves ka kokku puutuma kiusamisega, aga õnneks ei jäänud ta nii-öelda must auku, vaid suunas selle energia, mis sellega kaasnas ikkagi loomingusse ja hakkas kirjutama laule. Ning ühel ilusel päeval ilmus temalt üks super hit nimega Dance Monkey ja niimoodi Tones and I saigi üle maailma kuulsaks ja nii kuulsaks, et väga paljud produtsendid soovivad temaga koos teha. Ja üks selline koostöö oli praegu meie eetris, oli Switch Discoga valminud Hideaway. Poweris aga mõne hetke pärast juba korda koos Renier Zoneveldiga ja Coco Loco. Ei, Loco Loco. Coco Loco on üks teine tuntud koht meie suure pealinnas. Tulekul on ka väga tuntud tegijad erinevatest generatsioonidest. Eks siis Madonna ja Martin Garrix ühes koos ja nende Bizarre. Ja need siin on Alesso koos One Republiciga ning lugu kannab pealkirja In Your Eyes.

täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Gret

0: 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 2. täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikuo mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
3: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
4: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
5: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
6: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Kus me oleme?
8: Kaarklassis.
7: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Broneeri kohe kaarklass.ee.
10: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
11: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
12: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla!
13: Eesti üks edukaimaid tantsumuusika produsente on loomulikult Sin Cole ja ei ole tema jäänud oma suurhittide edu nautima ja loorberitele puhkama, vaid ikkagi stuudios teeb palehiigis tööd ja tema kõige uuem laul on alles iluti valmis saanud. See kannab pealkirja Warehouse ja kohe me seda ka kuulame. Praegu ka ilmast ja öösel on Lääne ja Kesk-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm saartel ja seal läheduses on oodata üksikud vihmahoogusid. Mõnel pool on ka udu ja õhutemperatuur on öösel 7-12, rannikul kuni 15 graadi sooja. Homsel päeval linn püsib vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati sajab oovihma. Õhtule läheneb edela poolt tihedam sadu ja sooja tuleb 17-21 graad.

kuulad Power It Radiot ja Power It Radio ongi parim tantsumuusika raadio Eestis. Lugu, mis peaaegu et 25-aastane on, oli praegu meie eetris. Ja tõepoolest siis aastal 2002 nägi esmakordselt ilma valgust Milki superhit Just The Way You Are ja aastal 2026 sai ta nüüd uue versiooni. Me kindlasti kuulame kaasaegset muusikat siin lähitundidel ja lähiminutitel veel, aga kindlasti kuulame ka vanemat kraami ja näiteks tasub oodata sellist kunagist superhitti, nagu seda oli Edward Maia Stereo Love, aga siin on veel natukene aega. Praegu jätkab aga täiesti tuttuus lugu Elisalt, see on Karma is a Bitch.

Poweri Fredos praegu maailma üks edukaimaid K-pop boybände BTS ja see oli nende üks suurimaid hitte Swim. Kell on saanud vahepeal 3 PM ja stuudios tervitan sind endiselt mina Erki Sarapo. Olen siin selle tunni lõpuni, ehk siis saate sõidame alguseni välja. Mis tänases saates aset leidma hakkab? No sellest juba paari minuti pärast täpsemalt ka räägin. Nüüd aga Josh Favas ja Like a Prayer.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-es.
1: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamendist kuni laeni, ma ütlen klaas lükandustest ja akendest rääkimata grillid nagu Miška. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Steady 5 ja Neptunast 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või keppikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba. 19. augustil toimub taasiseseisumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika. Lavale astuvad Raul Ojamäe, John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon. Kontsert algab kell 18:30 ning üritus on tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
2: Vali Softrendis diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!

Power It Radio , see ongi parim tantsumuusika Eestis ja meie Leedu naabrite au ja uhkus Justi oli siin oma superhitiga Turn the lights off . Ma lubasin sulle rääkida natukene lähemalt , mis leiab aset tänases Sõidame saates . No näiteks päeva küsimus . Täna me tahame teada sinu käest siis , millised on sinu lemmiklauamängud . Soovita meile mõnda toredat . Samuti ootab ees ajarännak 25 aasta tagusesse ja palju muudki põnevat . Nii et juba kella neljast sõidame Poweris . Praegu aga sõidame koos Swedish House Mafia ja Lükke Lii uue looga Happiness is so sad .

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Kus me oleme?
4: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ameti tervet

0: kalbas parandab.
1: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Aku elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
3: Vankumatu tantsumasina Lexsoul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 eurot ja 59 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Täna TV3 uudistes. Põllumehed suunduvad traktoritega taas Toompeale, sest nende sõnul võib valitsus suunata põllumeestele mõeldud raha mujale. Peaministri sõnul sellist plaani aga ei ole. Täna astusid kohtu ette endised vanalinna turvamehed, keda süüdistatakse jõhkras vägivallas. Nad viisid ohvris südatalvel metsa, peksid teda üle 100 korra ja jätsid seejärel surema. Uurimine paljastas aga veelgi süngema tõe, mehed röövisid vanalinnas joobes pidulisi juba pikemat aega. Tuntud raadiohääl Alari Kivisaar istus täna endalegi suureks üllatuseks ralliauto rooli. Kuidas mees Kesk-Eesti kruusateedel hakkama sai? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
6: DJ Goja ja tema Michiko juba kohe Power Eetris nägu ka Hugely Shine ja ka Cheat Codesi värske Miles Away. Ilmajaam ütleb, et öö on Lääne- ja Kesk-Eestis vähese ning vahelduva pilvisusega, saartel on aga üksikud vihmahoogusid. Mõnel pool tekib udu ja sooja ootame öösel kuni 15 kraadi. Homsel päeval ilm püsib vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab oovihma. Õhtul läheneb edela poolt tihedam sadu ja tuul on meil loode ja lääne, pärast lõunal lääne ja edela tuul kiirusega kuni 14 sekundis. Õnneks õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde ja sooja tuleb 17-21 kraad.
7: All the hits.
8: Yeah, yeah.
7: Turn it up. Power.

see on Powerist Radio ja vaatamata sellele , et ilmatargad lubavad meile siin-seal ka vihma , siis südames on meil ikkagi selline päikesepaisteline ilm ja seda suuresti just tänu sellele loole , mida me praegu kuulasime . see oli Hugely või siis Hugely Shine . paar minutit veel ja siis siin stuudios juba Jüri koos Kalineega ja stardibki järjekordne sõit meie roosa limusiiniga . nii et mina , Erki Sarapuu , soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme homme ikka Powerist .

0: sõidame Poweriga . eetris on Karinee ja Jüri .
1: Kell ongi saanud taas neli . Tere sulle , hea kuulaja , on teisipäev ja meie hakkame siin nüüd Karineega sõitma taas kord .
2: ja tere ka minu poolt . me oleme tagasi Jüriga , et võtta ette selline tore kolmetunnine sõit ja teha loomulikult oma boksipeatused huvitavatel teemadel nagu päevaküsimus , artisti Instagram ja loomulikult ka üks ajarännak 25 aastat ajas tagasi .
1: no sinna sisse mahub ju veel head ja paremat selles mõttes , et vaatame , mis siin maailmas toimus ja nii edasi .
2: ülevaade on meil hea .
1: jah , mis sina siin vahepeal teinud oled siis 24 tunni jooksul ?
2: Tead , ma tegin eile midagi väga põnevat , mida ma pole aastaid teinud . Nimelt , kui tavaliselt oli minu suve lahutamatu osa see , et ma käisin alati ka veikpargis , siis veelauda sõitmas , siis seda ei ole ma nüüd paar aastat teinud ja eile meil oli igakuine raamatuklubi kokkusaamine ja me tegime selle veikpargis ja olenemata sellest , et ma mõtlesin küll , et noh , et ilm ei ole selline , tead , 30 kraadi ja pigem on selline isegi pikapüksi ilm , siis ma ikkagi sinna vette läksin ja mul oli hea meel tõdeda , et I still got this , kõik tuli meelde , väga tore oli , hästi lõbus . Oskan ujuda ja isegi veiki oskan sõita lisaks ujumisele .
1: aga lugeda , see oli ju raamatuklubi .
2: Jah , see raamat oli mul juba ammu läbi . ma ütlen , et raamatutega ma olen tegelenud kõvasti aktiivsemalt viimased aastad kui veikimisega .
1: Seda ma usun ja oota , aga kuidas siis on veikpargis raamatuklubi sellist sessi pidada , et seal ju kindlasti , ma ei tea , noh , mida vaadata ja teha on ju päris palju , et kas kuidagi mõte ei läinud uitama seal ?
2: ei , me läksime kõigepealt sinna kohvikusse , võtsime mega head burgerid , friikad , friikate kõrvale sai hapukoort , mina olin kohe müüdud ja siis me sõime ja arutasime oma raamatu üle ja siis käisime
1: niimoodi suu täis , sina ütled , et suu täis ei tohi ju rääkida .
2: ei no sellel ajal , kui sina sööd , siis teine räägib .
1: see on ikkagi väga metsik ajastamine .
2: eks ole , ma ütlen , kõik elus on ka ajastamise küsimus .
1: sa võtad siukest nagu linnuampsud või ?
2: ei noh , piisavalt suure sellise ampsu , et sa seda ei pea nüüd nagu pool tundi närima .
1: ahah .
2: jah .
1: no igalühel on selline amps erinev .
2: nõus , nõus , sa pead ka arvutama ette järgi . aga siis käisime vahepeal väikima , siis tulime tagasi , me jagasime oma .
1: täiskõhuga väikima niimoodi .
2: jaa , aga ma ei tea
1: mul imelik õhtu oli sul .
2: Ma ei tea , ma ei söönud seda kõhtu nüüd nii täis . Väga paras oli ja siis tulime tagasi ja siis jagasime uued septembrikuu raamatud laiali ja niimoodi see õhtu kulgeski . mis ise tegid ?
1: väga mõnus , mitte midagi nii põnevat nagu sina .
2: aa , mis see ebapõnev oli siis ?
1: tegin trenni ja nautisin seda ilusat ilma õues , päris mõnus tuuline oli , ma ei tea , mis kellast te sinna veikima läksite üldse ?
2: õhtupoole ikka pärast saadet , et selles mõttes küll ta noh , ta oli ikkagi sihuke pilvine ja sompus ja algul oli vesi külm , nii et ma , kui ma sinna vette läksin , et alustada veikimist , sest et ei läinud vette hüppega , siis ma küll olin sihuke aga tead , kui sa sõitma hakkad , siis tead , lihased hakkavad tööd tegema .
1: Nad keskenduvad sellele , et sa sinna vee peale jääksid .
2: jah , ja siis sul ei ole enam külm ja pärast tead , seal on nii mõnus tünnisaun ja sellest ma sain küll aru , et kui väga mulle meeldib tünnisaun , see , et sa oled seal soojas vees , tead , võtaks veel väikese joogikese tšilliks , oi , mulle meeldib palju rohkem kui tavaline saun .
1: väga mõnus meil oli siis nädala algus , päris tore , tuleb tunnistada , eks ole .
2: sportlik .
1: sportlik , meie kuulame praegu muusikat ja võtame ette siis juba päevaküsimuse .

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: tere , tere . no soovita meile üht head lauamängu . päevaküsimus selline on Facebookis üleval . mida sina kostad , Karine , selle peale ?
2: meie sõpradega , kui saame kokku ja mängime lauamängu , siis tavaliselt me mängime ühte neist kahest . kas Ticket to Ride .
1: Zug saksa keeles .
2: on jah mm. ? Tšuh-tšuh ütlen selle peale .
1: see on väga hea variant eestikeelsele tõlk või nagu sellisele versioonile mänguks .
2: ja ma tavaliselt ütlen alati , et see on rongimäng , sest et võidab ju see , kes kõige pikemad rongiteed ehitab .
1: jah , aga see võib olla päris pikk mäng tegelikult .
2: jaa , võib . pluss , aga selle mängu puhul on minu meelest huvitav see , et mina , isegi kui ma algul mõtlen , et ma hakkan neid punkte lugema , siis lõpuks ma loobun sellest . ja siis alati minu jaoks on nagu lõpuks ikkagi üllatuslik , kes võidab.
1: Mina ei mäleta täpselt , mis need detailid selles mängus olid , aga kunagi ma mängisin seda tõesti väga palju sõpradega ja sellele ju on tehtud ka äpp .
2: On,
1: ma mängisin äppis seda mängu tegelikult niimoodi multiplayer versioonis siis sõpradega .
2: aa , lahe
1: mm. !
2: See on küll päris hea variant .
1: no mine lae alla kohe .
2: väga äge , pean tunnistama , et kuna mul neid lauamänguõhtuid on võib-olla aasta aja peale sihuke kaks tükki , vahel kolm , siis mina olen see , kes alati sinna laua taha tuleb ja ütleb niimoodi , tähendab , ma väga vabandan , aga kas keegi saaks otsast alata selgitamisega mm. , sest et teine mäng , mida sõpradega mängime ja iga kord ma olen nagu viimane lammas , sest selles on nii palju detaile ja ma midagi alati unustan , on Catan .
1: Catani ma ei ole mänginud , see on ikkagi lege mäng , ma olen kuulnud ja et lähme teeme ühe Catani õhtu ja lähme , ma ei tea , veedame 6 tundi koos ja mängime Catani , sest see on samuti ju mega pikk mäng , ma olen kuulnud .
2: ja see on ka pikk mäng ja seal on alati see , et mina unustan vahepeal mingeid asju kontrollida , sellepärast et mu pea on niimoodi , noh , vot sellel hetkel ma tunnen , et mu peas on mitu seda interneti brauserit lahti ja ma pean kõigi vahel nagu žongleerima .
1: mul on ikkagi natuke raske nende pikkade mängudega , sest et ma ei suuda ühe koha peal ikkagi nagu püsida päris 6 tundi .
2: no ma pean tunnistama , et ma ei ole seda ammu mänginud , aga tegelikult mulle väga meeldib 5 sekundit . see on see , kus sa saad selle kaardi , et ütle 3 riiki , mille lipus on see roheline värv ja siis pannakse 5 sekundit jooksma ja seal saab alati nalja , sest et selle ajasurvega inimesed ju hakkavad puterdama . ja just on siis naljakas , kui inimesed lähevad äksiteis , sest et siis , kui kõik on hästi rahumeelsed , siis see mäng pole üldse nii lõbus .
1: 5-sekundi mäng on meie stuudios ka tegelikult võimalik , me võime selle ka ette võtta ju järgmises tunnis . see on
2: sihuke
1: salakaval plaan , vaatame üle siis ühe teema , mis seostub tänasega ja kuna küsimus siin , päevaküsimus on lauamängu teemaline , siis meie teeme oma versiooni sellest saate keskel , saate jooksul .
2: see on geniaalne mõte , sellepärast mängida tal mulle meeldib , aga kaotada mitte .
1: ja siis , see on muidugi hea , siis korraks ei saanud aru , mida sa mõtled , aga ja mulle ka , kusjuures , mulle ka .
2: ja mul on tunne , et sa oled suht sama tüüpi nagu mina , et näod , et sellised , ei no muidugi , et tähtis on osavõtt .
1: jah , see , kellel ei vaja kaardimängus .
2: sellel peab armastuses .
1: aga mulle meeldivad sellised lühikesed , kiired sutsud , sellised stressirohked mängud , mis stimuleerivad . üks ongi selline kaardimäng nimega Stress , mulle meeldib , ülikiire , kahekesi saab mängida , laks , on ju , põhimõtteliselt , noh , laod on ju . siis , mis mulle veel meeldib , Hiina turakas , samuti kaartidega , ülihea , mulle meeldivad sellised klassikalised kaardimängud .
2: aga kas sulle Alias meeldib ?
1: väga ei meeldi .
2: Vot ma tean väga paljusid inimesi , kellele see väga ei meeldi ja sellepärast mul ei ole ühtegi kamraadi ja ma ei ole ka ostnud seda mängu , sest kunagi ma ikkagi väga fännasin , selles on midagi nii toredat minu meelest .
1: ja siin nüüd just äsja laupäeval mõtlesime sõpradega teha siis lauamänguõhtu , käisime restoranis , läheme siis Minukale , teeme väikse lauamängu , võtsime kaasa , üks sõbranna võttis kaasa Monopoli sellised mängukaardid ja siis saab niimoodi kaartidega siis Monopoli mängida , et selline teine versioon natukene , aga sama põhimõte . me ei jõudnudki selleni , sellepärast et me avastasime , et mängime hoopis sellist mängu nagu Imposter , mis on siis mitte päris kaardimäng , aga niimoodi telefonist jah , tõmbad alla äpi ja siis see on nagu põhimõtteliselt see maffiamäng , aga selline lühike versioon , sa siis pead tuvastama ära , kes on siis see nii-öelda imposter ehk maffia mm-hmm, . väga hea mäng .
2: Vau , no ühesõnaga toredaid soovitusi meil jagus juba kahe peale , aga meil on omajagu ka kuulajatelt ja sina , mine soovita oma lemmikut lauamängu meie Facebookis , kus oleme päevaküsimusena küsinud , et mis see kõige parem lauamäng on .
1: ja aga nüüd kohe-kohe meie läheme hoopis Instagrami oma saatega , vaatame , kes sealt meile vastu vaatab .

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
1: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
4: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli üheaastane. Väike Lotte.
5: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Kus me oleme?
7: Carglassis.
6: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
7: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
6: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Mairolt!
9: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Suvehooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblilt. Sisustama rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööbli komplektidega. Ostaga jysk.ee.
12: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
15: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
14: Isamaa.
16: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
17: Vali Softrendis diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla!
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver, hea mõte!
18: Turn it up loud.
19: Turn it up.
20: New music on Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: kell on 16:30 saanud , tere sulle , vaatame Instagrami nüüd .
2: ja me piilume täna Victoria Beckhami Instagrami , kus ta on öelnud , et nad on siin fotodel oma abikaasa Davidiga siis Portofinos , kus kõik sai alguse aastal 1997 . ehk siis ma ei teagi , et kas neil on siis , ma ei tea , kas see nüüd kohtumise aastapäev , aga võib-olla siis see aastapäev , mil neist sai paar . igatahes siis 29 aastat see power couple juba koos on olnud .
1: ja kus palju?
2: 29
1: jah .
2: Ja kui vaadata neid pilte , siis kaks tükki on pandud ja ma algul olin täiesti segaduses , et oota , kas üks pilt peaks olema aastast 97 , siis ma sain aru , et ei , mõlemad fotod on ikkagi aastast 2026 , aga noh , kui sinna panna ka see 97. aasta foto kõrvale , siis Victoria küll väga palju muutunud ei ole , no juuksed on pikemad .
1: jah , nad on ikkagi selles mõttes väga hästi kuidagi vananenud . eks Ingel on ka neid natukene puudutanud , ma arvan .
2: jaa , võimalik . jaa , noh , David muidugi tänasel päeval ikkagi näeb välja vanem , aastal 97 ta oli ikkagi noor poiss .
1: seda küll , aga no Victoria küll , ilus , selline .
2: noh , ikkagi selline stiiliikoon , nagu ta terve elu olnud on , ikkagi posh .
1: oota , Portofino on Itaalias , eks ole ?
2: jaa.
1: Nemad siis ühesõnaga käisid seal , ma saan aru , et sõid , jõid , tegid pilte , nautisid ilma , kõik see , mis selle juurde kuulub , eks ole , jah ?
2: jaa , usun küll ja fotodel on nad kahekesi , ma ei teagi , et kas oli neil siis selline puhkus , et kuhu lapsi kaasa ei võetud , sest ilmselt. Et neil on ju , neil vist on , kas neil on neli last või on kolm last ?
1: no oleneb , kuidas võtta , sellepärast et üks ei taha nendel liige olla enam seal .
2: aga ütle , sünnijärgselt on neil neli last või ?
1: kes seda
2: mul teab. On ka tead sassis , klann on igatahes uhke .
1: klann on uhke ja ma ei usu , et sellises eas lapsed tahavad enam emade ja isadega reisil käia , need tahavad üksi oma sõpradega käia võib-olla või oma kaaslastega nüüd on ju .
2: ja no siin on mõni ju juba abielus , eks ole , ja siis nemad päris kindlasti jah , tahavad teistmoodi . aga jah , neli last neil on siis , kolm poega ja üks tütar .
1: no see , kellest me ei räägi nüüd või see , kellest ei
2: see , kelle nime ei nimetata .
1: just jah , tema ju tahtis vist oma perekonnanime muuta , aga vist ei õnnestunud , ma lugesin kuskilt .
2: jaa , ma ka nägin mingit artiklit , see on siis see esiklaps vist , kellega need suusad on läinud risti , aga ehk ikkagi ühel päeval lepitakse taas või mis seal omavahel on juhtunud , seda teavad ainult asjaosalised ise .

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning Koorti kartuli pakitud varajane kartul Solist 1 kilogramm 1,99. Selver , hea mõte .
1: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720. Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
6: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Jäätis vanilla ninja 80 grammi 69 senti. Tume ploom kilogramm 1,19 ja vitamiinijook Belief 1,29. Telli rimi.ee.
7: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
8: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
9: Suvi serveerib, Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuukaart, alati puhas auto.
0: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
10: Täna TV3 uudistes. Põllumehed suunduvad traktoritega taas Toompeale, sest nende sõnul võib valitsus suunata põllumeestele mõeldud raha mujale. Peaministri sõnul sellist plaani aga ei ole. Täna astusid kohtu ette endised vanalinna turvamehed, keda süüdistatakse jõhkras vägivallas. Nad viisid ohvris südatalvel metsa, peksid teda üle 100 korra ja jätsid seejärel surema. Uurimine paljastas aga veelgi süngema tõe, mehed röövisid vanalinnas joobes pidulisi juba pikemat aega. Tuntud raadiohääl Alari Kivisaar istus täna endalegi suureks üllatuseks ralliauto rooli. Kuidas mees Kesk-Eesti kruusateedel hakkama sai? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

pilved hõrenevad ja saju tõenäosus samuti väheneb ja sooja tuleb homme kuni 21 kraadi. The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karin ja Jüri .
1: Kell on kohe 5, tere sulle , kuhu iganes sa hetkel teel ka ei oleks . Meie tahame teada häid lauamänge .
0: Ja sellepärast , et see on olnud ka meie siis tänane päeva küsimus ja meie Jüriga juba siin saate alguses rääkisime , mis on need meie lemmikuid ja päris palju tuli erinevaid ühiseid ja mitte ühiseid . Aga nüüd on huvitav välja tuua meie kuulajate lemmikud lauamängud . No siin on Diana pakkunud sellist mängu nagu Pandemic . Ja minu meelest mu keegi sõpradest ka väga-väga soovitas seda , aga ma tegelikult mingi ei tea , mis see täpselt on .
1: COVID-i ajal välja tulnud
0: mäng . Või selle põhjal äkki jah , vist .
1: Okei okay. , mina ei ole kuulnud sellest .
0: Nii , siis on Monopoli pakutud .
1: Monopoli on selline mäng , mis ikkagi kunagi oli
0: kõige lahedam mäng maailmas .
1: Kogu aeg sai seda mängitud aga nüüd kuidagi , kui on need uued versioonid mingid pangaterminalidega ja siis on need , mis need on , need samad , mida mina mainisin , noh , need mängukaardid , need Monopoli kaardid ja siis on igasuguseid veel , iga eri riigis on ju oma see , on ju . Et ma saan aru , et nad peavad kogu aeg nagu uuendama ja ajaga kaasas käima , aga see kõige parem on ikkagi see ajatu , see esimene versioon .
0: Ja see esimene Eesti versioon , kus kõige kallimad kohad kodu ostmiseks oli Raekoja plats ja ma ei mäleta , mis see teine oli , Viru tänav või ?
1: Viru tänav vist ja siis läks kollane , oli vist Liivalaia .
0: Ja Estonia oli ka ja Rävala .
1: Estonia , Rävala ja siis Tatari oli pruun .
0: Tatar oli pruun ja teine pruun oli Ravi tänav ja kollased olid Estonia puieste .
1: Oranžid olid ju ka .
0: olid jah , neid ma ei mäleta . Ja siis olid veel need raudteejaamad , Balti jaam ja Väike-Tallinn ja .
1: Tallinn väike .
0: ja
1: Lilleküla ja .
0: Kitseküla ja .
1: Tead , sellest peaks tegema ikkagi uue versiooni , sest et need on nii muutunud . Praegu on ju , ma ei tea , Põhja-Tallinn just see , mis oleks see sinine .
0: Sest et see sinine oli nii-öelda odavam koht , mida osta , onju . tänasel päeval ikkagi kalamajja kodu osta ei ole kõige odavam asi , mida sa elus teha võid .
1: paned see mingi vana Kalamaja tänav või siis Kopli liinid . Sinine , kõige kallim .
0: Kalarand . no Blessner .
1: eks ole .
0: väga lahe , tõesti praegu siin idee kõigile , et uuendada . aga mida on meil veel mainitud , Siret on toonud päris mitu mängu , üks nendest on Carcassonne . ma tean , mul on palju sõpru , kes seda fännavad , aga ma ise pole seda kunagi mänginud .
1: see on siis CD-ga , eks ole .
0: jaa , Carcassonne , siis on Rummi , Flip 7 ja Skippo .
1: Skippo on hea mäng , samuti selline hästi kiire mäng , nagu mulle meeldib , väga stressirohke . Ja mina veel toon siia välja ka sellise mängu nagu Kuues võidab , mis on ka kaardimäng , suhteliselt kiire , tempokas , seda seletada mina ei oska , mina üldse ei oska kaardimänge ega üldse selliseid lauamänge seletada . kui te tahate , et te saate mingi mängu selgeks , minge minust eemale , ma ei oska seletada .
0: ja kui te tahate , et mina mängin , siis võib-olla ma olen seda mänginud , aga ma ei mäleta , mulle tuleb uuesti üle rääkida , siis mul tuleb meelde . aga Ene on toonud välja sellise mängu nagu Mees , kes teadis ussisõnu .
1: Aga sellest on tehtud siis mäng ja seda me ei teadnudki , tore .
0: ja Aliast on samuti mainitud ja Urmas on toonud välja ühe vanema mängu , selleks Male .
1: väga vana mängu .
0: just .
1: ongi . kuulge , aga meie siin inspireerituna siis sellest teemast , mängude teemast , kuna mainiti ära ka siis , oota , kas sina mainisid seda ära , viie sekundi mängu ?
0: jaa , see on üks minu lemmikuid .
1: eks ole . siis kuna meil on mängude teema siin õhus täna , teeme siin uue tunni alguses ka ühe viie sekundi mängu . Ole valmis .

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on saanud 5 nagu lubatud, hakkame nüüd mängima. Kuna täna siis oleme sinult küsinud häid soovitusi Facebookis lauamänge. Karine mainis 5 sekundi mängu, mis on tegelikult ju ka lauamäng. Ja mõtlesime siin, et elu lõbusaks teha, mängime ka.
0: Aga kas me mängime seda, et on 10 sekundit?
1: Teeme 10 sekundit.
0: Me mõtlesime liiga keerulised küsimused.
1: Ja teemaks on kuulsad paarid, kuna täna siis on ka rahvusvaheline paarikeste päev.
0: Jaa, nii et tervitame kõiki paarikesi ja nüüd kõige kuulsamad saavad varsti ka nimetatud.
1: Vaatame siis üle, küsimused on valmis, sina oled valmis, segavad faktorid on ära pandud.
0: On.
1: Ja 10 sekundit siis on aega, et vastata kõigepealt, kõlab küsimus. Ja siis panen käima stopperi ja on aeg mul siis 10 sekundi jooksul vastata sinu küsimusele.
0: Nii.
1: Kas sina oled valmis, mina olen valmis?
0: Mingem.
1: Lähme. Küsimus nüüd.
0: Nimeta 3 kuulsat Hollywoodi paari.
1: Angelina Jolie, Brad Pitt, Jennifer Aniston.
0: Ja Brad Pitt.
1: Jennifer Lopez ja Ben Affleck.
0: Väga tubli, sorry, ma
1: sekundid natuke lappasid, aga
0: aga väga tubli, see tuli sul ära, nii et ma panen sulle Linuxi kirja. Tubli, Jüri, sul on punkt käes, võid aplausi lasta endale.
1: Mul muidugi täiesti autopilootega, ma ei teanud üldse. Mul tuli ainult Angelina Jolie nägu pähe.
0: Jaa, ja siis oli Brad Pitt. Ja kõige meidram oli see, kui sa ütlesid teiskorda Brad Pitt, ma mõtlesin, et oota, kes ta see praegune on, saaks ühe korra veel öelda.
1: Ja tegelikult sina ütlesid Brad Pitt. Mulle ette. Aitäh sulle. Nii, järgmine küsimus.
0: Nimeta 3 Eesti tuntud paari.
1: Ruslan Drožind. Hakkame uuesti.
0: Pole nüüd edasi, sul on veel 5 sekundit jäänud. Jüri, sa
1: okay. Ma ei tea, oota, mul on juba nii lappes. Inese Tanel Padar.
0: Mingi, 20 aastat tagasi.
1: Ei, no ei tule meelda appi nii lappes.
0: Jaa, aga no samas.
1: Koit Toome ja Kaia Triisa.
0: No üks veel.
1: Inga Lunge ja Toomas Lunge.
0: Noh.
1: On lahus või?
0: Jah.
1: Pekki küll.
0: Aga no selles mõttes, et no keegi ei öelnud, et nad on kunagi olnud ju kuulus paar, et see ei pea olema, et nad on praegu ka koos.
1: Jeerum küll, okei. See on ikkagi päris raske mäng. No nii, teeme veel ühe.
0: Nimeta 3 paari, kelle pulm oli suur meediasündmus.
1: Taylor Swift ja Travis Kelce, Silvia Ilves ja siis tema kaaslane. Ja keegi veel, oota 5 sekundit veel. Suur. Ja Princess Diana ja siis Prince Charles.
0: No suurepärane ju, jälle punkt kirjas. Väga hästi väga tuleb sul, kas 2 punkti on olemas.
1: Oota, teeme veel ühe.
0: Mul on käinud üks veel.
1: Ma olen hoos.
0: Sul tuleb väga hästi
1: ja,
0: välja.
1: Ja sina hea kuulaja, mängi ka kaasa.
0: Jaa, väga hea. Ja siis võid meile kirjutada ka WhatsAppi numbrile 5454543, mitu punkti sina said. Sest siin tuleb nüüd 3. küsimus ja see kõlab nii. 3 paari, kes teevad koos tööd.
1: Ma panen veel appi, ma ei tea ju. Mul täiesti blank.
0: Mul on reaalselt kõige haigem see, et mul on peas ainult Birgit ja Indrek Sarrap. Birgit ja Indrek Sarrap. Aga mul rohkem ei tulnud.
1: Ei tule ju, oota, aga kes need?
0: Birgit ja Indrek Sarrap.
1: Aga Eesti paarid või?
0: Ma ei tea, ma mõtlesin kohe Eesti, aga tegelikult ei pea olema. Siis on need, ma ei tea nende nimesid, aga nad on Kelly ja Mark, vist on vaata see New Yorki mingi hommikuprogramm.
1: Ei tea.
0: Oota, kes võiksid veel olla?
1: 3 kuulsat paari, kes teevad koos tööd. No mõtlema, mingid poliitikud äkki.
0: Monika ja Mart Helme.
1: Eks ole. No ja veel seal kindlasti on poliitikutest kedagi, aga tead, kuuleme muusikat vahepeal, värskendame mälu.
0: Just.
1: Ja mida veel, vaatan mina need küsimused üle, mida sinult küsida. Ma nüüd muudan need veel raskemataks, sellepärast,
0: et sina tegid mulle keeruline.
1: Korraliku väljakutse.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: sõidad jah , Poweriga , meil siin 10-sekundi mäng siis pooleli , kuna täna on meil päeva küsimuseks siis soovita lauamängija . Meie mõtlesime , et mängime siin ka eetris siis mitte 5-sekundi mängu , aga 10-sekundi mängu , kuna meie oleme aeglased .
2: Ja lisaks on täna veel paaride päev , nii et veel kord tervitus kõigile paaridele ja just nimelt paariteemalised küsimused , tugeva P-ga paariteemalised küsimused tulevad nüüd siin kohe esile , kui tulevad .
1: Ja mitte paari , baari on ju .
2: Ja.
1: Kuule , aga Karine , pane ennast valmis . Nägu külma vette , jää vette ja sekundid lähevad käima kohe , kui mina olen küsimuse ära esitanud . Vaatame , kuidas sul läheb siis . Nimeta kolm kuulsat lahutust .
2: Tanel Padari esimene , Tanel Padari teine ja Aniston ja Brad Pitt .
1: Ma ei tea , okei , no panen kinni selle kellaaega tahes . Loen õigeks . Loen õigeks , kõik olid väga õiged . Täpselt ei suutnud järgi pidada , aga mõtlen kolm kuulsat lahutust , eks ole , neid siin ju on küll päriselt ka olnud , aga ega nimesid pidi ka vist nimetama selles mängus , et ei saa niisama , et .
2: No ma ütlesin ju , ma ütlesin lihtsalt nagu Padari esimene ja Padari teine .
1: Okei , no sobib , sest mul siin kaagutada on , onju . Nii , järgmine küsimus . Nimeta kolm paari , kus mõlemad on sportlased . Pole paar . nii , esimene viis möödas , teine viis tuleb .
2: Anett Kontaveit ja Brent Lepistu .
1: Läbi üks .
2: üks .
1: üks , said ühe , said indeks ühe .
2: ja ühtegi teist mul ei tule , sest kõik teised sportlased , keda ma mõtlen , siis nende kaaslased ei ole sportlased .
1: on ju , vaata , kas ei ole see kaksikutest paar , kes üks on praegu USA-s vist elab , see Grete või ?
2: Grete Griffin , muidugi , perekond Griffin , ma vaatan veel Gretet , jälgin Instagramis ja neil on nii tore sisu .
1: on ja , no mõtle ühe sportlase peale , siis ilmselt tema kaaslane on ka sportlane .
2: ja , aga kõik sportlased , kes mulle pähe tulevad , nende kaaslased pole sportlased .
1: mina tean Steffi Graffi , Andre Agassi , tennismängijad .
2: näed .
1: legendid .
2: nii , oota , proovime nüüd , ei , meil on üks puudu ju . meil oleks kolmandat veel vaja .
1: No mõtle veel sportlaste peale .
2: sportlased .
1: Vot ei tule , onju .
2: Kas Janek Õiglase kaaslane ei ole sportlane ?
1: Jaa , on küll jah . Välismaalane jälle . näe , koos . Super . Nii , järgmine küsimus . kamba peale saame ikkagi nagu vastatud , eks ole .
2: jah , umbes mingi 35 sekundiga .
1: Nimeta kolm paari , kellel on suur vanusevahe .
2: Toomas ja Inga Lunge . Mihkel Raud ja tema abikaasa ja siis kolmas veel Karl Madis oma kaaslasega .
1: Ja said hakkama .
2: väga vabandan , et ma ei oska kohe öelda kõigi nimest .
1: eks stress teeb oma töö .
2: stress
1: teeb oma töö . ja nüüd üks selline küsimus , korduv küsimus , peaaegu korduv küsimus , viimaseks sulle . Nimeta kolm Eesti muusikutest paari .
2: Sarapid Mari-Liis Ilus ja Fred . ja
1: vigade parandus , no tuleb , no tuleb , no tuleb .
2: endine paar , Vabarnad , endised .
1: No teeme nii , et läheb ja saime hakkama .
2: ja no selles mõttes , et endised Vabarnad , nüüd nad on Vabarna ja Sillamaa . ja
1: ütleme niimoodi , et endised kaaslased sobivad ka siia vastuseks .
2: Ma ütlen , mul praegu selg on märg .
1: higi voolab jah .
2: absoluutselt , aga see oli hea mäng . Ma ütlen , ma olen sinuga nõus , Jüri , mulle meeldivad ka need mängud , kus ikkagi noh , sa pead nagu vere käima saama .
1: Andrekas on üleval , see on hea , onju , muidu me siin tead , mandume ära igapäevategevustesse . aitäh , et olid nõus minuga mängima .
2: aitäh sulle , Jüri , seda mängu ettevalmistamist , väga lõbus oli .
1: ilusat paarikeste päeva siis ka , täna me seda tähistame ja muideks veel tähtsam , ilusat Pinot Noir päeva .
2: just nimelt , nii et
1: kõll.
2: Vahet ei ole , kas sul on kaaslane või mitte , kõlistada võid ikka .
1: Kõks mu lill ja meie suundume ajas tagasi varsti ka , 25 aastat , ole meiega .

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
1: Kaup 24. Nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele. Vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
3: Mu emakeel on hispaania keel.
4: Minu emakeel on eesti keel.
5: Minu emakeel on vene keel.
6: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
7: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsi.
8: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
11: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
12: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi. 150 grammi, 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file. 100 grammi, 1,89 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
15: Viikend.ee Eesti parim valik.
16: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver. Hea mõte.
17: Let's go! All the hits.
18: Yeah, yeah.
19: Turn it up.
20: Power Hit Radio.

0: sõidame Baueriga . eetris on Karilee ja Jüri .
1: Nüüd kolime oma saatega kaugele-kaugele minevikku , 25 aastat tagasi oli siis 18. august 2001 , mis siis toimus , Karine , no mis siis toimus ?
2: oi , siis olid väga põnevad ajad , nimelt see oli siis Jake Gyllenhaali sellise näitleja tähetunni algus , et publik siis tutvus esimest korda päriselt tema näitlejatööga , et suur läbimurre oli sellises filmis nagu Donnie Darko , mis oli juba aasta alguses siis esilinastunud , aga tema kuulsus siis just nimelt seal augustikuus oli tõeliselt tipus ja peagi tegi siis Hollywood ka tugevat reklaami tema peagi välja tulevale filmile Bubble Boy , kus ta siis samuti mängis ja see siis juba augustikuus ka kinodesse jõudis .
1: tal on ka kuulus õde , kes on ka näitleja , lavastaja
2: ja
1: tegelikult
2: Maggie Gyllenhaal .
1: Maggie ja Gyllenhaal on ju Norra nimi .
2: ja ta minu meelest
1: ei Rootsi .
2: Järelikult juured kuskil seal vist on .
1: ja siin ma vaatan ka praegu tegelikult siis Vikipeediasse , mis on ju kõige usaldatum .
2: kõige teaduslikum allikas .
1: seda ikkagi saab usaldada , onju . no sellistel juhtudel küll . et tulevad siis Gyllenhaalid Rootsist ja isegi isa kaudu on kergelt nagu kuninglik .
2: Või
1: selline noble , ma ei tea , mismoodi öelda , ikkagi
2: aadlisoost
1: perekond .
2: no vot , näed siis . no Gyllenhaali enda kohta on välja toodud see , et ta tihtipeale just valib selliseid rolle , mis on füüsiliselt ja psühholoogiliselt väga nõudlikud . ja no ta on näiteks teinud kaasa filmis Brokeback Mountain , mille eest ta sai siis ka parima mees kõrvalosa Oscari nominatsiooni ja samuti BAFTA auhinna . on ta teinud kaasa sellises filmis nagu Öö roomaja , mis tuli välja aastal 2014 ja selle jaoks ta võttis siis kaalust 14 kilo alla ja ehmatas kõiki vaatajaid oma selle intensiivse pilguga , et ikkagi rolli läheb väga sisse .
1: Mulle meeldib Zodiac , ma just äsja vaatasin seda vist äkki Go3-st
2: .
1: ja see on siis sellest Zodiaci mõrtsukast ja mulle väga meeldis see film , seal samuti tegi väga ilusa rolli .
2: ja no kuigi ma pean tunnistama , et Jake Gyllenhaaliga mul ikkagi seostub ka Taylor Swift , midagi pole parata . muidugi , nad on .
1: kellega tema koos ei oleks olnud , ütle mulle .
2: Jake Gyllenhaal või ? nõus .
1: ei . oi , siin tuleb ikkagi natuke ka teradel kõndida siin saates .
2: ei ,
1: kui . jah , just Jake Gyllenhaal .
2: ja tuleb siis välja see , et neil oli ka selline vist suhteliselt lühike kokkupuude , aga vanusevahe oli neil juba siis päris märgatav , sellepärast et Taylor Swift oli lihtsalt nii noor . ta vist oli ainult mingi , ma ei tea , 20-aastane , saamas 21 , aga siis Jake Gyllenhaal minu teada oli seal juba nagu lähenemas 30-le , et noh , selles vanuses nad võib-olla nägid maailma erinevalt . aga Taylor Swift on kirjutanud siis loo loomulikult ja vist ka mitu Jake Gyllenhaalist , aga üks nendest on All Too Well ja ta kuskil intervjuus kunagi andis teada , et tegelikult see lugu oli 10 minutit , et ta tegi selle lühemaks ja siis fännid muidugi ei jätnud enam jonni ja ütlesid , nad tahavad seda täispikka versiooni ja enne see ei lõppenud , kui siis tuli albumist Red ka vist mingi deluxe versioon ja seal on nüüd see 10-minutiline lugu ja kui mind see lugu ei ole kunagi niimoodi otseselt nagu kõnetanud , siis kui ma käisin ta kontserdil , siis ma olin pahviks löödud , et see 60 000 inimest teab peast 10 minutit sõnu . see on ikkagi , noh , see on konkreetselt nagu keegi oleks kirjutanud lihtsalt päevikusse teksti , on see laul .
1: no vaata , ega ei imesta küll , et Taylor Swifti fännid midagi sellist teha suudavad .
2: aga mõtted on seal väga ilusad ja kurblikud ka , et sihuke kurb laul , aga
1: kahjuks ma ei saa seda mängida , see on liiga pikk .
2: just , aga see , kes tahab , saab panna kõrva peale siis Taylor Swift All Too Well ja räägib see siis lahti selle , et mis värk neil selle Jake Gyllenhaaliga ikkagi oli ja kuidas see kõik läbi sai .

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
9: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
10: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suuri miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
11: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12,99 ja nädalavahetuse pakkumine nektariin kilogramm 1,69. Telli rimi.ee.
12: Aga rongiga saab Tartust Tallinna kiiremini ja perioodipiletiga ka soodsamalt. Elron.
13: Muinastuule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
14: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
15: 19. augustil toimub taasiseseisumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskem elektrooniline muusika.
16: Lavale astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
15: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
16: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
17: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
18: Vankumatu tantsumasina Lex Soul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
19: Täna TV3 uudistes. Põllumehed suunduvad traktoritega taas Toompeale, sest nende sõnul võib valitsus suunata põllumeestele mõeldud raha mujale. Peaministri sõnul

0: mehed röövisid vanalinnas joobes pidulisi juba pikemat aega. Tuntud raadiohääl Alari Kivisaar istus täna endalegi suureks üllatuseks ralliauto rooli. Kuidas mees Kesk-Eesti kruusateedel hakkama sai? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
1: Eeloleva öö on vähese vaheduva pilvisusega. Saartel ja Eesti idaservas sajab kohati vihma. Sooja tuleb öösel kuni 16 kraadi. Homme päeval on sadu laialdasem, õhtuks aga pilved hõrenevad ja saju tõenäosus samuti väheneb ja sooja tuleb homme kuni 21 kraadi.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, kes oled alles nüüd ehk meie sõiduga liitunud. Kell saab kohe kuus ja võtame ette ühe uuringu.
2: Ja nimelt üks reisiuuring ütleb, et naised pakivad reisile kaasa kaks korda nii palju riideid, kui neil vaja on.
1: No kuidas sulle tundub, Karine?
2: No ma pean tunnistama, et mina nende naiste hulka ei kuulu, aga sellel on ka kindel põhjus, sest ma isegi ei mäleta, millal mul viimati oli ära antav pagas. Nii mul on kogu aeg see väike koffer.
1: No aga sa saad ikkagi ju sinna sisse panna kaks korda rohkem riideid.
2: Aga vaata, see, kui sul on üks asja on see, et see väike koffer tegelikult mahutab väga hästi, aga lihtsalt on kilo piirang ja on ikkagi oma jagu olt ka neid kordi, kus nad kaaluvad kohvrit. Ja ma ei taha maksta seda raha juurde, et kui see koffer on ikkagi mul pileti järgi peab olema 8 kilo või siis kui on raskem, et siis käsipagas, siis see on 12 kilo ja siis ma ikkagi, ma mõtlen väga selgelt läbi, mis ma panen selga panema kõige raskemad asjad ja siis teised asjad panema sinna kohvrisse.
1: Suvel paned siis ka mingid kasukad no, selga endale, et
2: mitte,
1: kaasa võtta.
2: Mitte kasukad, aga kui sa ühe selle jaki võtad kaasa, siis ma kindlasti panen ta selga. Mm-hmm. Et ma ei pane sinna kohvrisse.
1: Saad
2: kohvrisse.
1: Ju ära võtta lennukis.
2: Just täpselt. Ja talvisel ajal võib-olla panen kaks kampsunit, sest et jahe on. Aga, ja siis saab muidugi kilosi kokku hoida. Aga jah, ma kuidagi nagu mõtlen väga selgelt läbi, et ma komplekteerin juba nii, et ma ei tea, mul on need ühed püksid on ja reisil olen kolm päeva, siis ma kannan kahel päeval neid pükse ja siis mul võib-olla on see üks mingi kleit ka või seelik, et kuhu iganes ma siis lähen, et ma ei tea, kus on plaanitud mingi teatrikülastus või mingi asi.
1: Minul on nii 1,2. Selles mõttes, et näiteks viimasele reisile ma pakkisin pool tühja kohvrist, ma teadsin, et ma tahan võib-olla midagi osta endale sealt ja muidu ei mahu mul ju asjad ära alati ju, isegi siis, kui sa ei osta midagi uut. Tagasi tulles, need asjad, need samad asjad, mida sa siis sinna kohvrisse panid pakkides kodus, need ei mahu ära. Need ei mahu ära.
2: No mõnikord on ka see, et lähed külla kellelegi, siis osa pagasist on sul ka tühi pärast selle pärast, et noh, külakost on jääd maha. Sest selle asemele saad midagi endal osta.
1: Ja seda küll. Aga riietega, see, ma ei tea, me peame seda uuringut uskuma, kuidagi selline stereotüüpne värk on, aga eks mõned mehed ju pakivad ka rohkem kaasa neid asju kui naised on.
2: Ja samas huvitav on see, et ma mõtlen, et mingid mu sõbrannad on küll sellist, et ma saan aru, et nad võtavad kaasa niimoodi asju, et nad ei planeeri läbi, nad nagu viskavad lihtsalt kohvrisse, et vaatame, mis tuju mul on. Ja siis, kui sul ümber on teised inimesed, kui oled seltskonnaga, kellel on see suur valik ja siis läheb tead selliseks moedemmiks naljaga pooleks, siis tekib küll natukene nagu hõre tunne oma ühe paari teksapükste ja ühe kleidiga.
1: Ei, aga see on ettemõtlemine selles mõttes, et sa ju ei taha maksta lisakilode eest raha.
2: Tõsi.
1: See oleks lihtsalt puhas raiskamine. Sa mõtled ette lihtsalt, et millised outfitid sa paned. Mina teen küll niimoodi, et aha, nii, et mul on need püksid, ma saan kombineerida selle teie särgiga, need kaks paari jalatsid vähemalt on ju. Ja igaks juhuks, kes teab, linnareisid lihtsalt minu jaoks on hästi tüütud, sest et sa ei puhka. Tegelikult sa ei puhka. Sul on mõnus küll, aga pärast seda 2-3 päeva, näiteks nüüd, kui ma Taanis käisin, ma ikka olen väsinud. Mul on vaja peale seda reisi veel ühte puhkust, sest et see on ju nii intensiivne, sa ju kogu aeg kõnnid.
2: Ja kogu aeg võtad teise uut infot vastu.
1: Aha, eks ole. Et, jah. Aga mina pigem ikkagi lähen alati pooltühja kohvriga, et võibolla kes teab, mida ma ostan sealt.
2: Aga kas sa reisid tavaliselt käsipagasiga või võtad selle ära antava?
1: Ei, no oleneb ju, kuhu ma lähen selles mõttes, et linnareisid ei nõua seda suurt kohvrit, mis ma ikka sellest kaasa pakin. Et ikka käsipagas on mul seal üleval ja
2: jah, ja nii ongi. Mina ka pooltan seda, et niimoodi saabki soodsamalt reisida, tuleb lihtsalt läbi mõelda.
1: Sul on nii mingi reis ju plaanitud. Järgmiseks, kuhu sa lähed? Ära ütle.
2: Sa ei ütle
1: mitte kunagi. Sa oled nii salapärane kuidagi.
2: Jaa, aga sellepärast sul ongi minuga nii huvitav.
1: No aga eetriväliselt sa nüüd ju kohe ütled välja, tahad näha või?
2: Vaatame seda asja. Oleneb, mis laulu sa mängid.
1: Kas reis on juba kinni makstud?
2: Vaata, kõik veel ei ole, sellepärast ma ei räägi.
1: Makstud, kas sa oled reisest maksnud juba? Kas on kindel selles mõttes?
2: Esimese osa olen maksnud, jah. Mitme osaline teha teine?
1: Okei.
2: Põnev.
1: Minul ei ole ühtegi reisi plaanitud. Tegelikult on, aga ma ei ole veel
2: välja öelnud seda
1: ja ma ei ütle ka, sest et ma olen siuke kiuslik.
2: Aga kui mina olen salapärane, siis sina oled kiuslik.
1: Ma olen veel salapärasem.
2: Okay.
1: Kell on kohe kuus.
2: Ise tead.
1: Tean, küll ma selle välja punnin sinu käest. Kuuleme muusikat natuke.

0: sõidame Poweriga . Eetris on Karine ja Jüri .
1: tere sulle , sõidad Poweriga , meie siin veel tund aega Karineega ja nüüd räägime generatsioonide vahelistest erinevustest .
2: ja nimelt tuleb välja , et töökohal võib ilmneda arusaamatusi vastavalt sellele , kas oled siis noorem Z-põlvkond või hoopiski millenial või boomer , eks ole . Nii et Anne ja Stiil on siin mõned suuremad erinevused ka välja toonud ja üks nendest on see , et Z-põlvkond peab oma isiklikust ajast ikkagi üsna kindlalt kinni ja nemad ütlevadki , et töövälisel ajal nemad leiavad , et ei pea vastama telefonile ega e-kirjadele .
1: Kuidas sina suhtud sellesse ?
2: Imetlen inimesi , kes suudavad sellest kinni pidada . Sellepärast , et see on väga hea oskus . Minul on tendents , et kui mul on ikkagi see teavitus peal , tuleb telefoni ekraanile , tuli kiri , siis isegi kui ma ei vasta , ma loen ikka . aga eks see natukene oleneb ka töökohast .
1: See oleneb täiega töökohast .
2: Sest et noh , mina ei saa ignoreerida tegelikult seda , et kui mul töövälisel ajal telefon heliseb ja mulle tahetakse näiteks seda öelda , et Jüri Pootsman jäi haigeks .
1: Ära ütle seda niimoodi välja , ma olen täitsa terve .
2: Sa oled , okei .
1: ma läksin .
2: Jüri Pootsman läheb ootamatult , peab olema esinemas .
1: Parem .
2: eks ole .
1: tead , ma olen siuke kiksuga , et ma ei taha , ma olen siuke ebausklik .
2: okei , siis Jüri Pootsman teeb oma elu kõige ägedama võimalusega keikad . sobib jah , väga hea . ja mul on vaja leida kiiresti endale asendaja kellega koos saadet teha , et kas ma oskan välja pakkuda . No ma ei saa seda ignoreerida , et kui saade hakkab kell 4 ja kõne tuleb näiteks kell 11 hommikul , siis ma mõtlen , et see on mu tööväline aeg , ma ei vasta .
1: See oleneb tööst , see oleneb sellest vajadusest , mis iseloom sellel on ja .
2: täiesti , et need tööpositsioonid ongi hästi erinevad , aga samas ma ütlen , et ma hindan seda ka , sest et tänu sellele , et me selles nutimaailmas elame , siis tegelikkuses ongi meil see isiklik ja tööelu , noh , see piir on hästi hägustunud . et lihtne on ennast ära kaotada ja kogu aeg olla kättesaadav ja see lõppkokkuvõttes väga-väga väsitab .
1: see on jah tore , et inimesed , noored inimesed on noh , kuidagi hindavad rohkem enda sellist heaolu ja vaimset tervist näiteks .
2: ja sellest on ka räägitud siin , et tänasel päeval noored räägivad palju avatumalt ka oma isiklikest väärtustest , oma vaimsest heaolust ja näiteks ei karda noored võtta puhkepäeva , kui seda on taastumiseks vaja . Et mul on vaja ühte vaba päeva ja mina pean küll tunnistama , et mul on elus olnud oi kui palju neid olukordi , kus ma oleks pidanud seda puhkepäeva võtma , aga siis ma mõtlen , et oi , et aga kes siis minu asemel läheb ja ma teen teistele nii palju nagu lisatööd ja pinget ja siis , kui ma , eriti kui ma töötasin veel kirjutavas ajakirjanduses , ma mõtlesin , et aga kui ma täna oma tööasju ei tee , siis ma homme pean tegema ju topelt ja kuidagi nagu enda jaoks leidsin põhjuseid , miks mitte seda vaba päeva võtta .
1: mis seal veel mainitud on ?
2: Siin on mainitud selline teema nagu töövälisel ajal ei pea kolleegidega aega veetma . pani kohe mõtlema .
1: et need nooremad inimesed siis ei viitsi töövälisel ajal kolleegidega aega veeta ja vanema generatsiooni inimestel see justkui on nagu mingisugune kohustus või ?
2: No vaata , siin on just nimelt mõeldud neid ettevõtte ühiseid õhtusööke ja tead , selliseid meeskonnasündmusi , nii-öelda team building üritusi .
1: mina näen , et need on väga kasulikud .
2: ja no siin sa oled vanem generatsioon ka .
1: kas ma tõesti olen vanem generatsioon või ?
2: me oleme millenialid , sa ei ole Z-generatsioon ju .
1: No ma tunnen , et ma olen .
2: Vot , aga just ütlesid , et ei ole . ja nüüd tuleb välja , et vanematele kolleegidele nagu Jüri Pootsmanile võib see jätta mulje , et noor ei huvitu meeskonnast ja ettevõttest piisavalt .
1: võib tunduda küll niimoodi , aga .
2: tegelikult ma saan sellest aru , sest okei , ma saan aru sellest , kui sa iga nädal pead tegema , vaata siis ongi sihuke , et kuulge , vabandust , et mul tegelikult nagu vaevu leian aega oma sõpradele . aga kui see on sul kord , ma ei tea , poole aasta jooksul , nagu need tavaliselt umbes on vist , no oleneb firmast , on ju . siis noh .
1: no need ei ole mitte nii tihti tõesti .
2: jah , jõulud ja suvi . et siis ju noh , tore on ikkagi nagu nägu kasvõi ära näidata , et see ei pea jääma ju sinna tundideks , sest ma sellest saan ka jällegi aru , et kui sulle näiteks töö meeldib , aga sul ei ole oma kolleegidega seal midagi pikalt jutustada , siis võib-olla tekibki see , et ma ei taha minna , mul nagu kedagi nii lähedastel pole ka .
1: mõtled
2: see...
1: midagi välja lihtsalt , lähed korraks , näitad näo ära , ütled , sa pead ema juurde minema .
2: täpselt , just .
1: ühesõnaga , eks need ole tõesti sellised teemad , mis on viimasel ajal kuidagi üles kerkinud , meie seal kuidagi hõljume kahe vahele , on ju , noorema ja vanema generatsiooni vahel ja meie saame mõlemast aru .
2: jah , eriti me tahame mõelda , et me hõljume seal vahel .
1: jah , aga tegelikult hõljumegi ju , tegelikult hõljume . miks sa vaatad mind siukse pilguga praegu , selline kahtlustav pilk ja sa ikkagi tahad arvata , et me oleme vanema generatsiooni .
2: kas isegi 97 on veel millenial ju ?
1: sest tead , andmed on erinevad .
2: okei . ma usaldan sind .
1: Kõik on suhteline .
2: Nõus . Perspektiivi küsimus .
1: Mis siin üldse maailmas kõige olulisem on , ei tea , on ju . Kas üldse meil on kuppel pea kohal , kas maa on lapik , kas üldse kosmoses on vesi , mis siin maailmas toimub , kes meid juhib , kas üldse meie teadvus tuleb kuskilt mujalt , kas meie aju on antenn , on ju . väga olulised küsimused , me ei tea .
2: Ma ei oleks osanud seda teemat paremini kokku võtta .
1: Tegelikult teame küll nendele küsimustele vastuseid . Aga kuule , ma ei tea , meie tahaksime siin nüüd muusikat kuulata ja see teema läks nüüd küll täiesti teise kohta siin .
2: No mõnikord juhtub nii .
1: Mõnikord läheb niimoodi , onju , kell on ka palju , varsti saab siin juba saadega läbi , natukene alla tunni veel sul võimalus aega meiega veeta .

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jäätis Vana Tallinn 380 grammi 4,19 ja piimašokolaad Anneke Kalev 270 grammi 4,69. Rimi, tark valik.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4,99 €. Kalevi e-pose sarja šokolaadid, erinevad maitsed. 270 grammi, 3,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
7: Vankumatu tantsumasina Lexsoul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
8: Suvi serveerib. Jazz Q-Guard puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-Guardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-Guard, alati puhas auto.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga . Eetris on Karine ja Jüri .
1: Kell on nõks pool seitse läbi saanud ja Karine leidis siin Instast päris ägeda pildi . Ma saan aru , et see on viraalseks läinud või ?
2: Jaa , siin on pulmapäevast pilt ja pruuti on näha ka abielutunnistust , aga kõrval olev abikaasa on siis kaetud üleni sellise sinise silmaga või mitme sinise silmaga ja ma mõtlen neid .
1: Silmamerega lausa .
2: Silmamerega ja ma mõtlen neid siniseid silmi , mida sa saad näiteks Türgis puhkamas käies või Kreekas , Egiptuses , erinevates kuurortides tihtipeale müüakse siukseid käevõrusid ka .
1: see kaitsesilmad nagu .
2: see on jah , see kaitsesilm , et nii-öelda see peakski kaitsma siis kurja silma eest ja see , et ta on oma abikaasa üleni nendega ära katnud , ongi sellepärast , et ta siis kaitseb nende abielu nagu kurja silma eest .
1: kas tema ei ole osa sellest abielust või ?
2: see abikaasa või ? aa , tema ise .
1: et miks ta ennast ei katnud , et tema nagu võib siis saada kõik selle
2: kurja enda
1: sama
2: peale .
1: Mere enda peale ja siis mees on puhas .
2: vot ei tea , või ei tea , vaata , või äkki tegelikult mees lihtsalt ei tahtnud , et teda niimoodi sotsiaalmeedias näidatakse .
1: tegelikult ma arvan , et asi on selles , et naine kattis mehe nende kaitsvate silmadega , et igasugused kurjad naiste pilgud ei tuleks tema peale ja mees ei hakkaks petma ja naised ei tahaks ligi tulla .
2: ja just nimelt , et siin naised ei pane pilku peale , et oo , sihuke mees , mulle meeldib . no kui vaadata , siis noh , need pildid on mega naljakad , sest siin on ka foto , kus on sõbrad peal , keda on kenasti näha ja siis peigmees on jälle üleni kaetud hästi paljude kurja eemale blokeerivate silmadega .
1: kaitsev naine on , huvitav , kuidas , kuhu see võib edasi minna ?
2: ei tea , aga tead , kõige veidram selle asja juures on see , et naljakas või mitte ja see on läinud viraalseks , sest et see kõik on nii kummaline . aga ma saan aru ka . ma saan päriselt tast aru .
1: nii , räägi lähemalt .
2: no selles mõttes , et täpselt see , mida sa ütlesidki , et ei ole ju vaja nagu , et keegi mingi kurja pilgu paneks peale või saadaks mingid kuidas ma ütlen siis vihased kurjad sõnad ja halvad mõtted teele .
1: oota , kas sa mäletad seda filmi , alles tuli välja väga-väga kuulus film praegu Obsession .
2: aa , ma ei ole näinud seda .
1: aa , okei okay. . ütleme niimoodi , et see läheb sinna valdkonda . ei ole nagu selles mõttes nagu
2: ei ole normaalne
1: asi , mida ma arvan , et üks naine võiks teha , mis on normaalne , või mees , vahet ei ole , onju , et see on võib-olla liiga creepy , liiga kaitsev , et
2: aga ma
1: võib
2: ikkagi
1: minna päris pööraseks .
2: aga ma jätkuvalt arvan seda , et äkki mees ise ütles , et ta ei taha olla sellel pildil .
1: no jääme niimoodi mõtlema , no sina ju ei teeks niimoodi selles
2: ei,
1: mõttes .
2: ei , ma tõesti ei teeks nii . kusjuures selle kohta ju räägitakse palju ka selle nurga alt , et osad lapsevanemad näitavad oma lapsi niimoodi sotsiaalmeedias , et nad katavad näod ära .
1: no jaa , see on teine
2: asi . pannakse südamekesed . ja siis keegi just tegi selle nalja , et tema leiab , et võiks ikkagi nende nägude asemele hakata panema muude tegelaste nägusid . no et on väike Mr. Bean sul on ju .
1: Ja.
2: midagi taolist , aga nende emotikonidega , mina ei tea , kuidas see käib , aga ma olen lugenud seda kuskilt , et kuna tegelikkuses see on ju ka nagu küberturvalisuse mõttes on hea , et sa seda last justkui ei näita seal , on ju selle mõtte pooldajaid , siis tegelikkuses , et neid emotikone saab nagu sealt pildilt eemaldada .
1: Et
2: saab
1: sa
2: kätte selle originaalfaili
1: ikkagi... nojah , kui sa ikkagi väga tahad , sa saad alati , aga ja ma mõtlen , et siis on mõttekam teha , ma ei tea , mingisugune teine töötlus , et sa töötled seda pilti ise , et sa ei pane sinna peale siis seda emotikoni .
2: võib-olla jah , et sa seda originaalpilti nagu ei paiskagi üldse kuskile internetti . noh , vot ei tea selle , noh , osadel on ka see nipp , et pildistad selja tagant ja mõni ei näita üldse ja eks lõpuks igaüks ise valib , kuidas ja kui palju ta
1: ära üldse tee pilti siis .
2: Ära
1: postita . ei , ma mõtlen , et kui sa niimoodi teed seda pulmapilti onju seal nagu see naisterahvas tegi , siis ma ei tea , jäta mees välja siis või ma ei
2: tehke
1: tea .
2: tehke nendest kätest pilt või kätest tunnistusest
1: ja,
2: või .
1: ja sõrmustest .
2: nagu siin just ju Cristiano Ronaldo abiellus ja enne kui esimesed pildid tulid avalikkuse ette , siis esimene teadaanne oligi ju kätest , olid abielusõrmused sõrmes ja muidugi miljoneid likee see kõik sai ja noh , tänaseks
1: pallid juba näo ette . Neil sobiks ju ja jalgpallid .
2: aga neil on suht tuntud näod , et vahet ei ole , kui sa selle enam nagu ära peidad .
1: no anyway , variante on palju , igatahes see naine , ma ei tea , kus ta oli , Taist või kuskilt sealtkandist .
2: vist oli küll .
1: tema on läinud nüüd viraalseks kõikidel imelikel põhjustel .
2: jah , vaata on erinevad variandid , kuidas oma pulmaga väga palju siis tähelepanu tõmmata .

0: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
2: Stevi viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
1: Kordan, ööjooks.ee.
3: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
4: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
5: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
6: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
7: Lavale astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
6: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
7: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
8: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
9: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
8: Isamaa.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte.
11: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
12: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla!
13: Täna TV3 uudistes. Põllumehed suunduvad traktoritega taas Toompeale, sest nende sõnul võib valitsus suunata põllumeestele mõeldud raha mujale. Peaministri sõnul sellist plaani aga ei ole. Täna astusid kohtu ette endised vanalinna turvamehed, keda süüdistatakse jõhkras vägivallas. Nad viisid ohvri südatalvel metsa, peksid teda üle 100 korra ja jätsid seejärel surema. Uurimine paljastas aga veelgi süngema tõe, mehed röövisid vanalinnas joobes pidulisi juba pikemat aega. Tuntud raadiohääl Alari Kivisaar istus täna endalegi suureks üllatuseks ralliauto rooli. Kuidas mees Kesk-Eesti kruusateedel hakkama sai? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
14: Eeloleva öö on vähese vahelduva pilvisusega. Saartel ja Eesti idaservas sajab kohati vihma. Sooja tuleb öösel kuni 16 kraadi. Homme päeval on sadu laialdasem, õhtuks aga pilved hõrenevad ja saju tõenäosus samuti väheneb ja sooja tuleb homme kuni 21 kraadi.
15: Let's go! All the hits!
16: Yeah, yeah!
17: Turn it up!
18: Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Tore saade on olnud , aitäh sulle , Karine , me nüüd peame kahjuks lõpetama tänaseks ja soovime sulle ilusat teisipäeva õhtu jätku .
0: ja , aga me oleme tagasi juba homme kella 4-st , sest siis taas alustab Sõidame saade . käivitub meie kujuteldav roosa Poweri auto ja vurame sellega kuni kella 7-ni välja .
1: ja meie siin saime mängida 5 sekundi või 10 sekundi mängu , palun vabandust , täna on siiski päeva küsimuseks lauamängu teemaline küsimus . tahtsime sinu soovitusi , jõuad veel ehk mõned soovitused teele panna , Facebookis on see postitus üleval , aga varsti-varsti siis juba uus küsimus homseks .
0: ja vasta siis ka uuele küsimusele , saame siis sinu vastused homme saates juba ette lugeda .
1: ilusat teisipäeva õhtu jätku sulle , meie oleme siin homme kell 4 .
0: tšau .

0: siin kuskil, ma olen käinud siin. Mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
1: Kaamuse veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmid, aga hakkab ajab

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Valgöö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla.
2: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabri tahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Eelolav öö on vähese vahelduva pilvisusega. Saartel ja Eesti idaservas sajab kohati vihma. Sooja tuleb öösel kuni 16 graadi. Homme päeval on sadu laialdasem, õhtuks aga pilved hõrenevad ja saju tõenäosus samuti väheneb ja sooja tuleb homme kuni 21 graadi.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Vankumatu tantsumasina Lexsoul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
2: No vaata seda profiili, näed ja. See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on A, mitte A, vaid A-profiil. Ma ütlesin!
3: Kuule! Kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
4: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on Laurendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
6: Let's go! All the hits.
7: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

Väljas on 200 graadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid, sandaalid, jalukaid, pole mul lahtsad plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetse mündid põrgid.

kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oi.

0: hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Suvi serveerib. Jazz kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz kuukaart. Alati puhas auto.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Üldspice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
5: Eelolev öö on vähese vaheduva pilvisusega. Saartel ja Eesti idaservas sajab kohati vihma. Sooja tuleb öösel kuni 16 kraadi. Homme päeval on sadu laialdasem, õhtuks aga pilved hõrenevad ja saju tõenäosus samuti väheneb ja sooja tuleb homme kuni 21 kraadi.

0: Vankumatu tantsumasina Lex Soul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas juba sel reedel, 21. augustil Paavli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta pilet Fientast.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
4: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on Laurendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: elamus ja medal ootavad kõiki 30. augustil ööjooks.ee. kordan, ööjooks.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissuitsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Eelolev öö on vähese vaheduva pilvisusega. Saartel ja Eesti idaservas sajab kohati vihma. Sooja tuleb öösel kuni 16 kraadi. Homme päeval on sadu laialdasem, õhtuks aga pilved hõrenevad ja saju tõenäosus samuti väheneb ja sooja tuleb homme kuni 21 kraadi.
5: Let's go! All the hits.
6: Yeah, yeah!
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Eelolev öö on vähese vaheduva pilvisusega. Saartel ja Eesti idaservas sajab kohati vihma. Sooja tuleb öösel kuni 16 kraadi. Homme päeval on sadu laialdasem, õhtuks aga pilved hõrenevad ja saju tõenäosus samuti väheneb ja sooja tuleb homme kuni 21 kraadi. The music's coming through. Back to the hits on Power Hits.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go! All the hits.
2: Yeah, yeah.
1: Turn it up.
2: Power Hit Radio.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee. You're listening to Tower Hits.

0: track. Check 1, 2. The music's coming through.
1: Back to the hits on Power Hit Radio.
2: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah, keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD-vitamiin, tänu looja.
3: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

natuke nii, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natuke nii, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natuke nii, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natuke nii.

0: piletid ära noka all. Natukeni, natukena.
1: Laulu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.